Late Night Alumni, So Empty Streets, pred nadležnoto izdanje načavan Tina ovije dva časa i vaj Miki Bea zajedno so vas. Ima i dubava večeran je povtorno, se slušame utro 18 časot po posljednji otravoten din od ova rabotna nedjela. I so sama za kraj slušamo ušte jedan X Powerplay, John Creamer so The Healing. Ćao, čao!

Banjska 35, upravitelj i glavni odgovoren urednik Zoran Petrov. Telefon 02 3 111 911 www.antenana5.mk. Regulatorno telo Agencija za audio i audiovizuelne medijumske usluge. Reach the sky, touch the stars, keep listening to number one.